Hallelujah. Bible chapter 1 na bra o kwadu chonu sara na wati asori da wati fie dia nine and na na Bible chapter wa katra for the fifth one is there asori da we mi di da ku bebu na mi di na sta asori o katra na sta wudi fie de dua ye di asori da.